0: ada dua kekuatan yang berperang satu sama lain di dalam diri kita. Salah satu berkata, kita tidak bisa. Katakan, sama Tuhan, kita bisa. Kekuatan mana yang menjadi pemenang di dalam hidup kita?
1: 我们身上隐藏着力抗的势力，其中一个说：“我不会。”另一个说：“与主同在就一定行。”我们要让哪一方获胜呢？

0: baik dan buruknya kita berawal dari apa yang kita yakini.
1: 一个人的思想意识和道德品格决定他的处世为人。

0: ketika seorang pecundang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Itu bukan salah saya." Namun ketika seorang pemenang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Maafkan saya salah." Pemenang memberikan penjelasan, sedangkan pecundang memberikan alasan.
1: 犯了错，无知的人说，那不是我的错，并为错误打造各种理由，而智者说，请原谅我错了，同时找出犯错的原因。

0: 各位弟兄姐妹平安。
1: 新进入今天。
2: Kita dengan sepenuh hati mau memasuki kebaktian pada pagi hari ini.
0: 荣耀的巴布上帝，我们感谢你。
2: Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu.
0: 今天是特别的日子。
2: Hari ini adalah hari yang khusus.
0: 你拣选这个日子成为圣洁的日子。
2: Dan kau telah menguduskan hari ini.
0: 你也拣选这个日子充满喜乐的日子。
2: Dan kau telah memenuhi sukacitamu pada hari ini.
0: 你拣选这个日子是你赐福的日子。
2: Dan kau memberkati pada pagi hari ini.
0: 你拣选这个日子，你叫我们每

0: 一个人来到你面前的日子。
1: Dan juga engkau memampukan kami untuk datang ke hadapanmu.
0: So you want my sin.
1: Oleh karena itu hati kami sungguh penuh dengan rasa syukur kepadamu ya Tuhan.
0: 求你降临在我们中间。
1: Kiranya
0: 赐福我们每一个人。
1: Dan kau memberkati kami yang hadir di sini.
0: 在这主日早上崇拜中。
1: Dan di tengah-tengah kebaktian pada pagi hari ini.
0: 遇见你。
1: Kami boleh sungguh-sungguh mendekat kepadamu.
0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 今天上帝赐给我们的经句是加拉太书五章一节。
1: Hari ini ayat mas diambil dari Galatia 5 ayat 1.
0: 加拉太书五章一节，我们人释放了我们，叫你们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的辖制。
1: Dalam Indonesia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
0: Amin.
1: Amin.
0: 感谢主，我们一同起立唱圣颂第八首。
1: Maha Kuasa.

0: Amen.
1: Amen.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 下面我要一同请经文。
1: Kita akan membaca bacaan bertanggapan.
0: 我们先读中文，再读印尼文。
1: Ya, pertama-tama dalam Mandarin, kemudian Indonesia.
0: 台上先读，台下跟着一起。
1: 如今那些在基督耶稣里的得救不定罪了，
0: 因为
1: 是生命圣灵的。
0: 在基督耶稣里释放了，使我脱离了。Sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
1: Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
0: Amin, amin. 我们一同唱圣颂573首。
1: Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian dari 573.
0: 我们单单唱第一节，单单唱第一节啊。
1: Kita hanya menyanyikan bait yang pertama.

0: 我们一同宣告我们的信仰，使徒信经，先中文，再宣告印尼文。
1: Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, pertama-tama dalam Mandarin, kemudian Indonesia.
0: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚受生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信复活，我信永生。Amen.
1: Dalam Indonesia,
0: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. 请坐.
1: Silakan duduk.
0: 下面时间，我们今天是特别的日子，从韩国大概58位弟兄姐妹们来到这里了。
1: Hari ini adalah hari yang istimewa karena di tengah-tengah kita telah hadir saudara-saudari seiman dari Korea Selatan.
0: 我们邀请他们献诗。
1: Dan mereka akan memberikan persembahan pujian.

0: 谢谢韩国队的献诗。
1: Terima kasih untuk tim dari Korea Selatan atas persembahan pujian yang telah diberikan.
0: 因为他们已经认识了上帝。
1: Karena mereka telah mengenal Allah.
0: 因为他们认识多么好。
1: Dan mengenal bahwa Allah itu begitu baik.
0: 所以他们要这样唱。
1: Karena itulah mereka mempersembahkan pujian sedemikian.
0: 希望我们在这里的每一个人，每一位也是能够认识这位对我们很好的上帝啊。
1: Dan sungguh berharap setiap kita yang hadir di sini boleh mengenal Allah sejati yang begitu mengasihi kita.
0: 今天上帝赐给我们的经文是约翰福音八章三十一到三十六节的经文。
1: Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36.
0: 约翰福音八章三十一到三十八节，先读中文，再读印尼文。
1: Dan akan dibacakan pertama dalam Mandarin, kemudian Indonesia.
0: 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”
1: Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku.
0: 你们必晓得真理，真理叫你们得以自由。
1: Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
0: 他们回答说，我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎样说你们必得自由呢？
1: Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
0: 耶稣回答说，我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。
1: Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
0: 奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。
1: Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
0: 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。
1: Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
0: Amin.
1: Amin.
0: 今天耶稣讲了什么呢？
1: Apa yang mau Tuhan Yesus katakan pada pagi hari ini?
0: 今天耶稣说的是自由。
1: Yang ditekankan di sini adalah tentang merdeka.
0: 耶稣对犹太人说，我要给你们真自由。
1: Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang hadir di situ bahwa aku ingin memberikan kamu kemerdekaan yang sejati.
0: 然后听到耶稣这句话，犹太人立刻说，我们从来没有做过谁的奴仆。
1: Dan pada waktu itu mereka langsung menjawab, kami kan tidak pernah menjadi budak siapapun.
0: 你为什么这么说呢？
1: Kenapa kamu mengatakan seperti itu?
0: 所以这是犹太人的很正常的反应啊。
1: Ini adalah respons yang dilakukan pada umumnya oleh orang-orang Yahudi.
0: 那我们当中呢？
1: Dan bagaimana dengan kita sekalian yang hadir?
0: 如果耶稣基督今天对你们说，我要给你们真的、真正的自由。
1: Kalau pada saat ini Tuhan Yesus berkata kepada anda yang hadir di sini, aku mau memberikan kepadamu kemerdekaan yang sejati.
0: 很多人就立刻举手。
1: Mungkin banyak orang akan segera mengangkat tangan.
0: Deng yi xia.
1: Dan bilang, tunggu dulu, tunggu dulu.
0: 我从来没有做过谁的奴仆。
1: Saya belum pernah jadi hamba siapapun.
0: 你为什么给我自由？
1: Kenapa aku harus mau diberikan kemerdekaan sejati?
0: 我再问一下。
1: Dan saya mau mempertanyakan satu hal.
0: 你们真的有自由吗？
1: Apakah anda sungguh-sungguh merdeka?
0: 你们真的有真正的自由吗？
1: Benar-benarkah memiliki kemerdekaan yang sejati itu?
0: 是不是你们以为是自由？
1: Mungkin apakah anda itu mengira bahwa diri anda itu sebenarnya sudah merdeka?
0: 但是各种各样的事情被捆绑你了。
1: Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak hal yang membelenggu saudara.
0: 最近从澳洲开始讨论一个律法法律。
1: Dimulai dari Eropa itu didiskusikan tentang sebuah hukum.
0: 所以已经有几个国家已经就立了法律，就禁止16岁以下的孩子们不能使用 SNS 手机。
1: Dan banyak negara-negara yang kemudian menetapkan sebuah hukum bahwa anak-anak berumur di bawah 16 tahun itu tidak boleh pakai handphone.
0: 因为他们认为这个手机捆绑孩子们。
1: Karena dianggap bahwa akhirnya handphone itu membelenggu anak-anak.
0: 捆绑孩子们的情绪,
1: membelenggu emosi mereka.
0: 捆绑孩子们的这个自我整体性, 我是谁?
1: Dan juga membelenggu mereka tidak lagi bisa benar-benar mengerti keberadaan diri mereka yang sesungguhnya.
0: 所以年轻人很容易被捆绑啊.
1: Orang muda sangat mudah sekali dibelenggu oleh berbagai hal.
0: 有可能我们当中也有啊.
1: Mungkin di antara kita sekalian juga ada sih.
0: 就天天拿着手机.
1: Setiap saat harus pegang handphone.
0: 躺着沙发还是看着手机.
1: Duduk di sofa santai-santai tetap pegang handphone.
0: 是这样吗?
1: Demikian enggak?
0: 如果去美国, 有一条街,
1: kalau pergi ke Amerika Serikat, itu ada sebuah jalan.
0: 里面有很多被吸毒的,
1: dan di sana ada orang-orang yang pecandu narkoba.
0: 不只是一两个人,
1: bukan cuma satu dua orang.
0: 很多人就吸毒很严重的这个中毒的现象.
1: Tetapi banyak sekali orang yang dibelenggu oleh kebiasaan narkoba, kecanduan narkoba.
0: 我们当中有没有被吸毒的呢?
1: Di sini ada enggak yang terbelenggu oleh narkoba?
0: 可以举手给我看吗?
1: Bisa angkat tangan?
0: Oh, 感谢主, 好像没有啊.
1: Kayaknya enggak ada ya.
0: 感谢主, 感谢主.
1: Sungguh puji Tuhan.
0: 有些人因为这个赌博被捆绑他的生命.
1: Ada orang-orang yang dibelenggu oleh kebiasaan berjudi.
0: 也有些人因罪被捆绑.
1: Dan ada orang-orang yang dibelenggu oleh bermabuk-mabuk.
0: 有些人因电脑游戏或者手机游戏就被捆绑.
1: Ada yang dibelenggu oleh permainan games baik di laptop, komputer ataupun di handphone.
0: Oh, 我看到了有一些年轻人就笑了.
1: Nah, ada beberapa yang mulai tertawa-tawa.
0: 可能有一些人，有可能我们当中有一些人因家庭暴力被捆绑.
1: Dan juga ada yang karena kekerasan di tengah-tengah keluarga akhirnya terbelenggu.
0: 当然我相信我们当中大部分的人就马上举手, 这些跟我无关.
1: Nah, mungkin kebanyakan di sini akan angkat tangan dan bilang, hal-hal itu tadi yang disebutkan tidak ada hubungannya ya sama saya.
0: 我从来没有吸毒过.
1: Saya tidak pernah kecanduan narkoba.
0: 我从来没有喝过酒.
1: Tidak pernah mabuk-mabuk.
0: 我不会说从来没有玩过手机.
1: Tapi mungkin tidak ada yang pernah bilang ya, saya enggak pernah main game di handphone ya atau kecanduan handphone.
0: 我问你们,
1: kalau saya tanya kepada saudara,
0: 你们真的有自由吗?
1: Apakah benar-benar punya kemerdekaan sejati?
0: 我再问一下,
1: dan saya tanyakan sekali lagi,
0: 我们当中有没有人从死亡中得自由?
1: Dan saya mau tanyakan secara khusus, apakah Anda merdeka dari maut?
0: 我们当中有没有人从死亡中得自由的?
1: Apakah Anda yakin sudah merdeka dari maut?
0: 有吗?
1: Yakin ada?
0: 人人都得死.
1: Setiap orang harus menghadapi kematian.
0: 我再问你们,
1: dan saya tanyakan sekali lagi,
0: 我们当中有没有人从罪恶得着自由?
1: Apakah sungguh yakin bahwa Anda merdeka dari kuasa dosa?
0: 有吗?
1: Yakin ada 有吗? Kemerdekaan itu?
0: 圣经 这样说,
1: Alkitab mengatakan,
0: 所有犯罪的, 就是今天耶稣这么说吗? 所有犯罪的就是罪的奴仆.
1: Alkitab mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan yang tadi sudah kita baca, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
0: 我们所有的人不能从罪恶得释放得自由.
1: Tidak ada satupun manusia yang bisa merdeka dari dosa.
0: 那圣经怎么说呢?
1: Ini adalah yang dikatakan, dicatat dalam Alkitab.
0: 圣经说罪的工价乃是死.
1: Dan Alkitab juga mencatat upah dosa ialah maut.
0: 这个意思是人人都犯了罪，因为这个罪的缘故，人人都得死。
1: Alkitab mengatakan bahwa setiap orang itu pasti telah berbuat dosa. Harga yang harus dibayar adalah maut itu.
0: 所以我们不能从罪恶，不能从死亡中得自由。
1: Karena itu kita tidak bisa merdeka dari dosa dan maut.
0: 那今天耶稣对我们说了什么呢?
1: Dan apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita sekalian di sini?
0: 耶稣对我们说，我要给你真自由。
1: Tuhan menyatakan kepada kita sekalian di sini, aku akan memberikan kebebasan sejati kepadamu.
0: 从疾病中 得自由。
1: Merdeka dari sakit penyakit.
0: 从痛苦中得自由。
1: Merdeka dari penderitaan.
0: 从死亡中得自由。
1: Merdeka dari maut.
0: 从罪恶中得自由。
1: Merdeka dari dosa.
0: 这就是今天耶稣基督要告诉我们的真理。
1: Dan inilah kebenaran yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada kita sekalian.
0: 各位弟兄姐妹们。
1: Saudara-saudari yang terkasih.
0: 你们愿不愿意从疾病中得自由呢？
1: Apakah Anda mau terlepas dari belenggu sakit penyakit?
0: 你们愿不愿意从痛苦中得自由？
1: Apakah Anda mau mendapatkan kemerdekaan dari penderita?
0: 你们愿不愿意从死亡中得自由呢？
1: Mendapatkan kemerdekaan dari maut?
0: 你们愿不愿意从罪恶中得自由？
1: Dan mendapatkan kemerdekaan dari kuasa dosa.
0: 耶稣基督今天要给你们真自由。
1: Hari ini Tuhan Yesus mau memberikan kemerdekaan sejati kepada kita sekalian di sini.
0: 你们愿不愿意遇见耶稣基督？
1: Apakah Anda bersedia untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus?
0: 你们愿不愿意从耶稣基督得着真自由呢？
1: Apakah Anda bersedia untuk menerima kemerdekaan sejati dari Tuhan Yesus?
0: 我们一同祷告。
1: Mari kita sama-sama berdoa.
0: 主耶稣，我们感谢你。
1: Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu.
0: 今天你对我们说，我要给你真自由。
1: Karena Engkau berkata kepada kami masing-masing di sini bahwa Engkau mau memberikan kepada kami kemerdekaan sejati.
0: Oh, 主啊，我们真的需要你。
1: Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau.
0: Oh, 主啊，我们真的需要从你来的真正的自由。
1: Kami sungguh memerlukan kemerdekaan sejati yang daripadamu.
0: 求主赐福我们每一个人。
1: Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir di sini.
0: 今天在这里能够得着你给我们的真自由。
1: Dan pada hari ini boleh mendapatkan kemerdekaan sejati yang daripadamu.
0: 感谢主。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 奉主耶稣基督的名求。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 下面时间我要举行奉献。
1: Kita akan memberikan persembahan.
0: 我们一同唱圣颂434首。
1: Dan kita akan menyanyikan pujian SPK 434.

0: 感恩祷告。
1: 亲爱的天父，我们感谢你。
2: Ya Bapa, kami bersyukur padamu。
1: 谢谢你今天带领我们来到你的圣殿当中来敬拜你。
2: Bersyukur kau telah memimpin kami untuk boleh datang beribadah ke rumahmu。
1: 让我们听到这得以自由的宝贵的信息。
2: Sehingga kami boleh mendapatkan berita tentang kebebasan yang sejati。
1: 我们都需要在你里面的自由。
2: Kami memerlukan kebebasan daripadamu。
1: 我们被罪恶捆绑，被罪恶辖制。
2: Kami telah dibelenggu oleh dosa。
1: 但是你却拯救了我们，给了我们自由。
2: Tetapi engkau telah menyelamatkan kami, memberikan kami kebebasan。
1: 谢谢你给我们这么美好的恩典。
2: Terima kasih untuk anugerahmu yang luar biasa。
1: 让我们有机会回应你这样的爱。
2: Sehingga kami boleh merespon kasih yang sejati。
1: 亲爱的主，求你来帮助我们。
2: Tuhan, tolonglah kami。
1: 让我们今天来到的每一位弟兄姐妹，每一位朋友们，都能够得到在你里面的真自由。
2: Sehingga setiap kami yang datang kepadamu boleh mendapatkan kebebasan yang sejati。
1: 我们今天来了很多弟兄姐妹。
2: Hari ini banyak teman-teman kami yang hadir。
1: 我们在这里一同唱诗敬拜你。
2: Kami boleh bersama-sama menyanyi memuji Tuhan。
1: 我们在这里献上我们小小的金钱。
2: Sekarang kami boleh memberikan persembahan yang sedikit。
1: 我们在这里献上我们的心。
2: Kami juga persembahkan hati kami。
1: 求你悦纳，求你使用。
2: Mohon terima dan pakailah。
1: 谢谢你使用我们的教会。
2: Terima kasih Tuhan boleh memakai gereja kami。
1: 让我们的教会能够成为多人的祝福。
2: Sehingga gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang。
1: 能够祝福到我们所在的城市，祝福到我们所在的国家。
2: Menjadi berkat bagi kota dan negara kami。
1: 让更多的人来到你的面前。
2: Sehingga lebih banyak orang lagi datang kepadamu。
1: 你愿人人得救，不愿一人沉沦。
2: Engkau ingin setiap orang untuk selamat dan tidak binasa。
1: 我们将我们的国家交在你的手中。
2: Kami menyerahkan negara kami ke dalam tanganmu。
1: 求你带领，求你祝福。
2: Mohon Tuhan pimpin dan berkati。
1: 让更多迷失的人能够得到在你里面的真自由。
2: Sehingga banyak orang yang tersesat mendapatkan kebebasan yang sejati。
1: 我们感谢你。
2: Terima kasih Tuhan。
1: 也求你保守我们下面的时间。
2: Tuhan juga yang tolong acara selanjutnya。
1: 求你祝福你的儿女，祝福你的教会。
2: Tuhan berkatilah anak-anakmu, berkatilah gerejamu。
1: 我们也愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
2: Kami menyerahkan semua pujian dan kemuliaan hanya bagimu。
1: 我们这样的祷告乃是奉我主耶稣基督的名求。
2: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
0: Amin。
2: Amin。
0: 请坐。
3: Silakan duduk。
0: 有简单的这个教会的报告。
3: Kita dengarkan beberapa penekanan warta gereja。
0: 我们一个主日时间有主日学。
3: Berbarengan dengan TAU 3, kebaktian umum 3 juga dilaksanakan kebaktian anak-anak dalam dui bahasa Mandarin dan Indonesia。
0: 也有周三有双语祷告会。
3: Kemudian hari Rabu jam 5 sore ada kebaktian doa dui bahasa。
0: 希望我们一同参与向神祷告。
3: Kiranya kita bisa hadiri dan kita bersama-sama berdoa。
0: 我们中印西道班已经就开始啊。
3: Dan kemudian katekisasi dalam bahasa Mandarin dan Indonesia juga akan segera dimulai。
0: 希望更多的人一同就报名参加。
3: Dan juga diharapkan ada makin banyak yang mau mendaftar。
0: 每个主日啊，上午9:20要举行客家诗班练习。
3: Setiap hari Minggu jam 9:20 dilaksanakan latihan paduan suara dalam bahasa Hakka。
0: 可以说客家语的。
3: Kalau ada yang bisa bahasa Hakka。
0: 愿意学习客家语的。
3: Atau yang mau belajar bahasa Hakka。
0: 或者更喜欢唱。
3: Dan yang suka bernyanyi。
0: 可以参加。
3: Bisa hadir dan ikut dalam latihan ini。
0: 每周六下午到中午12:00到1:00有查经。
3: Kemudian setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 1 siang ada pemahaman Alkitab。
0: 本周四上午10:00有土伯拉妇女聚会。
3: Hari Kamis yang akan datang akan diselenggarakan persekutuan wanita Deborah。
0: 还有周六上午9:00有长青团契。
3: Kemudian hari Sabtu ada persekutuan Usinda。
0: 也注意8月22号周六上午7:30到中午12:30有祷告的退休会。
3: Dan kemudian tanggal 22 Agustus pagi 7:30 sampai jam 12:30 akan ada retret doa。
0: 愿意参加的人请跟教会的同工们就报告。
3: Ya kiranya saudara-saudari yang ingin mengikuti boleh mendaftarkan diri。
0: 我们一同起立。
3: Mari kita sama-sama bangkit berdiri。
0: 我们预备心领受上帝的赐福。
3: Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan。
0: 愿主耶稣基督的恩典、阿爸父上帝永远不变的慈爱、圣灵的感动、引导、保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。 terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berubah, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
3: Amin.

0: 各位家长朋友 Sekolah Dian Harapan Bandung Xian Ilai Tao Wan Long Shi 为正在给孩子寻找学校的您提供了理想选择。 Sekolah Dian Harapan Bandung 隶属于拥有30多年教育经验的 Pelita Harapan 教育集团，提供基督教教育，注重孩子全面发展，帮助他们在知识品格上不断成长。学校注重科学、技术、工程和数学等课程，提升孩子的创造力、思考力和解决问题的能力。诚邀各位家长出席我们学校在万隆的盛大启动仪式，时间2026年8月22日星期六下午2点至4点，地点万隆 Istana Plaza Jalan Pasir Kaliki 121-123号。报名欢迎通过 Instagram at sdh.bandung， 更多信息请联系0815-8830-663。
1: Sekolah Dian Harapan Bandung kini hadir di Kota Bandung, menjadi jawaban bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan, Sekolah Dian Harapan Bandung menghadirkan pendidikan Kristen yang holistik dan transformatif. Didukung sistem pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan anak. Sekolah Dian Harapan Bandung mengundang para orang tua untuk hadir dalam acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 14-16 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Istana Plaza Bandung, Jalan Pasir Kaliki nomor 121-123. Untuk pendaftaran acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung, dapat dilakukan melalui link yang tersedia di Instagram @sdh.bandung. Informasi lebih lanjut hubungi 0815-8830-663. Sekolah Dian Harapan Bandung, True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character.
0: Suara Indah 92,1 FM.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Orang yang sukses tetap tekun berusaha di saat kebanyakan orang lain berhenti.
1: 坚持就是胜利。 从退缩的人群中脱颖而出的赢家，就是坚持到最后的人。

0: Satu orang dengan komitmen, ketekunan dan ketahanan akan mencapai lebih banyak dibandingkan 1000 orang yang hanya mempunyai niat.
1: 一个人的专心、负责和毅力，比千人的空谈更体现价值。

0: 各位家长朋友 ，Sekolah Dian Harapan Bandung 现已来到万隆市，为正在给孩子寻找学校的您提供了理想选择。Sekolah Dian Harapan Bandung 隶属于拥有30多年教育经验的 Pelita Harapan 教育集团，提供基督教教育，注重孩子全面发展，帮助他们在知识、品格上不断成长。学校注重科学、技术、工程和数学等课程，提升孩子的创造力、思考力和解决问题的能力。诚邀各位家长出席我们学校在万隆的盛大启动仪式，时间2026年8月22日星期六下午2点至4点，地点万隆 Istana Plaza Jalan Pasir Kaliki 121-123号。报名欢迎通过 Instagram app sdh.bandung， 更多信息请联系0815-8830-663。
1: Sekolah Dian Harapan Bandung kini hadir di Kota Bandung, menjadi jawaban bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan, Sekolah Dian Harapan Bandung menghadirkan pendidikan Kristen yang holistik dan transformatif. Didukung sistem pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan anak. Sekolah Dian Harapan Bandung mengundang para orang tua untuk hadir dalam acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 14-16 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Plaza Bandung, Jalan Pasir Kaliki nomor 121-123. Untuk pendaftaran acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung dapat dilakukan melalui link yang tersedia di Instagram @sdh.bandung. Informasi lebih lanjut hubungi 0815-8830-663. Sekolah Dian Harapan Bandung, True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character.

0: 为迎接2027到2028新学年，万隆培民学校诚挚邀请各位家长参加我们的校园开放日。万隆培民学校通过剑桥课程提供世界一流的教育，并已荣获苹果杰出学校的认证，依托技术创造力与团队合作，打造全新的学习体验。开放日当天，你可以获取万隆培民学校最全面的资讯，并享受诸多优惠，有价值数百万印尼盾的助学代金券，先到先得。幼儿园、小学、初中及高中新学年报名指导，现场学生才艺表演、学术成果展，与校长面对面咨询答疑。本次活动面向公众免费开放，欢迎到场体验。活动日期2026年8月21日星期五上午8:30到下午1点，地点万隆培民学校校园，地址 Jalan Sentra Dago Pakaraya Block F1 Resort Dago Pakaraya Bandung。获取更多资讯，请联系我们 WhatsApp 0812-890-1100， Instagram dan Facebook at binabangsaschool.bandung, TikTok at binabangsaschool.bdg。 万隆培民学校，培养终生学习者。
1: Menyambut tahun ajaran baru di 2027-2028, Bina Bangsa School Bandung mengundang para orang tua untuk join di acara Bina Bangsa School Bandung Open House, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 8.30 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bina Bangsa School Bandung Campus, Jalan Sentra Dago Pakaraya, Blok F1, Resor Dago Pakaraya, Bandung. Bina Bangsa School menghadirkan world class education melalui Cambridge Curriculum dan juga telah diakui sebagai Apple Distinguished School, menghadirkan pengalaman belajar yang inovatif dengan dukungan teknologi, kreativitas, dan kolaborasi. Dapatkan informasi lengkap tentang Bina Bangsa School Bandung, berbagai penawaran spesial seperti Early Bird Promo, Study Vouchers senilai jutaan rupiah, informasi pendaftaran tahun ajaran baru untuk TK, SD, SMP, dan SMA, student performance, academic exhibition, consultation with principal, dan masih banyak lagi. Acara ini terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0812-890-1100, Instagram dan Facebook @binabangsaschool.bandung, TikTok @binabangsaschool.bdg. Bina Bangsa School, nurturing life, long learners.

0: Semakin sering kita menyerah, semakin menumpuk tugas kita, dan semakin sulit untuk menyelesaikannya.
1: 妥协, 逃离, 不会让你觉得更轻松, 也不帮你解决任何困难。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession.

0: 各位弟兄姐妹平安。
1: Shalom, saudara-saudari sekalian.
0: 欢迎同起立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 预备我们的心进入今天的崇拜。
1: Kita dengan sepenuh hati mau memasuki kebaktian pada pagi hari ini.
0: 荣耀的爸爸上帝，我们感谢你。
1: Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu.
0: 今天是特别的日子。
1: Hari ini adalah hari yang khusus.
0: 你拣选这个日子成为圣洁的日子。
1: Dan kau telah menguduskan hari ini.
0: 你也拣选这个日子充满喜乐的日子。
1: Dan kau telah memenuhi sukacitamu pada hari ini.
0: 你拣选这个日子是你赐福的日子。
1: Dan kau memberkati pada pagi hari ini.
0: 你拣选这个日子，你叫我们每一个人来到你面前的日子。

0: dan juga Engkau memampukan kami untuk datang ke hadapan-Mu.
1: 所以我们满心感谢你.
0: Oleh karena itu hati kami sungguh penuh dengan rasa syukur kepada-Mu ya Tuhan.
1: 求你降临在我们中间.
0: Kiranya Engkau beserta dengan kami.
1: 赐福我们每一个人.
0: Dan Engkau memberkati setiap kami yang hadir di sini.
1: 在这主日早上崇拜中.
0: Dan di tengah-tengah kebaktian pada pagi hari ini.
1: 能够我们真正遇见你.
0: Kami boleh sungguh-sungguh mendekat kepada-Mu.
1: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
0: Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin. 请坐.
0: Silakan duduk.
1: 今天上帝赐给我们的经句是加拉太书5章1节.
0: Hari ini ayat mas diambil dari Galatia 5 ayat 1.
1: 加拉太书5章1节，我们一起先读中文，再读印尼文。
0: Pertama-tama akan kita baca dalam Mandarin kemudian Indonesia.
1: 基督释放了我们， 叫你们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的辖制。
0: Dalam Indonesia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
1: Amin. 感谢主，我们一同起立唱圣颂第八首。
0: Kita bangkit berdiri dan kita pujikan SPK 8. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa.

0: 阿门。
1: 阿门。
0: 请坐。
1: Silakan duduk。
0: 下面我们要一同请经文。
1: Kita akan membaca bacaan bertanggapan。
0: 我们先读中文，再读印尼文。
1: Ya, pertama-tama dalam Mandarin, kemudian Indonesia。
0: 台上先读，台下跟着一起。
1: 如今那些在基督耶稣里的得救不定罪了，
0: 因为
1: 是生命圣灵的，
0: 在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。
1: Dalam Indonesia,
0: demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
1: Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
0: Amin. Amin. 我们一同唱圣颂573首。
1: Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian dari 573.
0: 我们单单唱第一节，单单唱第一节啊。
1: Kita hanya menyanyikan bait yang pertama.
0: 先唱中文，再唱印尼文。
1: Pertama dalam Mandarin, kemudian Indonesia.

0: 我们一同宣告我们的信仰，使徒信经，先中文，再宣告印尼文。
1: Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli pertama-tama dalam Mandarin kemudian Indonesia.
0: 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚受生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣公之教会，我信圣的相通，我信罪的赦免，我信复活，我信永生。阿门。
1: dalam Indonesia
0: aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasaLangit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa.Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. 请坐.
1: Silakan duduk.
0: 下面时间我们今天是特别的日子，从韩国大概58位弟兄姐妹们来到这里了。
1: Hari ini adalah hari yang istimewa karena di tengah-tengah kita telah hadir saudara-saudari seiman dari Korea Selatan.
0: 我们邀请他们献诗。
1: Dan mereka akan memberikan persembahan pujian.

0: 谢谢韩国队的献诗。
1: Terima kasih untuk tim dari Korea Selatan atas persembahan pujian yang telah diberikan.
0: 因为他们已经认识了上帝。
1: Karena mereka telah mengenal Allah.
0: 因为他们认识的上帝是多么好。
1: Dan mengenal bahwa Allah itu begitu baik.
0: 所以他们要这样唱。
1: Karena itulah mereka mempersembahkan pujian sedemikian.
0: 希望我们在这里的每一个人，每一位也是能够认识这位对我们很好的上帝啊。
1: Dan sungguh berharap setiap kita yang hadir di sini boleh mengenal Allah sejati yang begitu mengasihi kita.
0: 今天上帝赐给我们的经文是约翰福音八章三十一到三十六节的经文。
1: Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36.
0: 约翰福音八章三十一到三十八节，先读中文，再读印尼文。
1: Dan akan dibacakan pertama dalam Mandarin, kemudian Indonesia.
0: 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”
1: Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku.
0: 你们必晓得真理，真理叫你们得以自由。
1: Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
0: 他们回答说，我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎样说你们必得自由呢？
1: Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
0: 耶稣回答说，我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。
1: Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
0: 奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。
1: Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
0: 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。
1: Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
0: Amin.
1: Amin.
0: 今天耶稣讲了什么呢？
1: Apa yang mau Tuhan Yesus katakan pada pagi hari ini?
0: 今天耶稣说的是自由。
1: Yang ditekankan di sini adalah tentang merdeka.
0: 耶稣对犹太人说，我要给你们真自由。
1: Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang hadir di situ bahwa aku ingin memberikan kamu kemerdekaan yang sejati.
0: 让我听到耶稣这句话，犹太人立刻说，我们从来没有做过谁的奴仆。
1: Dan pada waktu itu mereka langsung menjawab, kami kan tidak pernah menjadi budak siapapun.
0: 你为什么这么说呢？
1: Kenapa kamu mengatakan seperti itu?
0: 所以这是犹太人的很正常的反应啊。
1: Ini adalah respons yang dilakukan pada umumnya oleh orang-orang Yahudi.
0: 那我们当中呢？
1: Dan bagaimana dengan kita sekalian yang hadir?
0: 如果耶稣基督今天对你们说，我要给你们真的真正的自由。
1: Kalau pada saat ini Tuhan Yesus berkata kepada Anda yang hadir di sini, aku mau memberikan kepadamu kemerdekaan yang sejati.
0: 很多人就立刻举手。
1: Mungkin banyak orang akan segera mengangkat tangan.
0: Deng一下。
1: Dan bilang, tunggu dulu.
0: 我从来没有做过谁的奴仆。
1: Saya belum pernah jadi hamba siapapun.
0: 你为什么给我自由？
1: Kenapa aku harus mau diberikan kemerdekaan sejati?
0: 我再问一下。
1: Dan saya mau mempertanyakan satu hal.
0: 你们真的有自由吗？
1: Apakah Anda sungguh-sungguh merdeka?
0: 你们真的有真正的自由吗？
1: Benar-benarkah memiliki kemerdekaan yang sejati itu?
0: 是不是你们以为是自由？
1: Mungkin apakah Anda itu mengira bahwa diri Anda itu sebenarnya sudah merdeka?
0: 但是各种各样的事情被捆绑你了。
1: Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak hal yang membelenggu saudara.
0: 最近从澳洲开始讨论一个律法。法律
1: dimulai dari Eropa itu didiskusikan tentang sebuah hukum.
0: 所以已经有几个国家已经就立了法律，就禁止16岁以下的孩子们不能使用 SNS 手机。
1: Dan banyak negara-negara yang kemudian menetapkan sebuah hukum bahwa anak-anak berumur di bawah 16 tahun itu tidak boleh pakai handphone.
0: 因为他们认为这个手机捆绑孩子们。
1: Karena dianggap bahwa akhirnya handphone itu membelenggu anak-anak.
0: 捆绑孩子们的情绪,
1: membelenggu emosi mereka.
0: 捆绑孩子们的这个自我整体性, 我是谁?
1: Dan juga membelenggu mereka tidak lagi bisa benar-benar mengerti keberadaan diri mereka yang sesungguhnya.
0: 所以年轻人很容易被捆绑啊.
1: Orang muda sangat mudah sekali dibelenggu oleh berbagai hal.
0: 有可能我们当中也有啊.
1: Mungkin di antara kita sekalian juga ada sih.
0: 就天天拿着手机.
1: Setiap saat harus pegang handphone.
0: 躺着沙发还是看着手机.
1: Duduk di sofa santai-santai tetap pegang handphone.
0: 是这样吗?
1: Demikian enggak? Aku.
0: 如果去美国, 有一条街,
1: kalau pergi ke Amerika Serikat, itu ada sebuah jalan.
0: 里面有很多被吸毒的,
1: dan di sana ada orang-orang yang pecandu narkoba.
0: 不只是一两个人,
1: bukan cuma satu dua orang.
0: 很多人就吸毒很严重的这个中毒的现象.
1: Tetapi banyak sekali orang yang dibelenggu oleh kebiasaan narkoba, kecanduan narkoba.
0: 我们当中有没有被吸毒的人?
1: Di sini ada enggak yang terbelenggu oleh narkoba?
0: 可以举手给我看吗?
1: Bisa angkat tangan?
0: Oh, 感谢主, 好像没有啊.
1: Kayaknya enggak ada ya.
0: 感谢主, 感谢主.
1: Sungguh puji Tuhan.
0: 有些人因为这个赌博被捆绑他的生命.
1: Ada orang-orang yang dibelenggu oleh kebiasaan berjudi.
0: 也有些人因罪被捆绑.
1: Dan ada orang-orang yang dibelenggu oleh bermabuk-mabuk.
0: 有些人因电脑游戏或者手机游戏就被捆绑.
1: Ada yang dibelenggu oleh permainan games baik di laptop, komputer ataupun di handphone.
0: Oh, 我看到了有一些年轻人就笑了.
1: Nah, ada beberapa yang mulai tertawa-tawa.
0: 可能有一些人，有可能我们当中有一些人因家庭暴力被捆绑.
1: Dan juga ada yang karena kekerasan di tengah-tengah keluarga akhirnya terbelenggu.
0: 当然我相信我们当中大部分的人就马上举手, 这些跟我无关.
1: Nah, mungkin kebanyakan di sini akan angkat tangan dan bilang, hal-hal itu tadi yang disebutkan tidak ada hubungannya ya sama saya.
0: 我从来没有吸毒过.
1: Saya tidak pernah kecanduan narkoba.
0: 我从来没有喝过酒.
1: Tidak pernah mabuk-mabuk.
0: 我不会说从来没有玩过手机.
1: Tapi mungkin tidak ada yang pernah bilang ya, saya enggak pernah main game di handphone ya atau kecanduan handphone.
0: 我问你们,
1: kalau saya tanya kepada saudara,
0: 你们真的有自由吗?
1: Apakah benar-benar punya kemerdekaan sejati?
0: 我再问一下,
1: dan saya tanyakan sekali lagi,
0: 我们当中有没有人从死亡中得自由?
1: Dan saya mau tanyakan secara khusus, apakah Anda merdeka dari maut?
0: 我们当中有没有人从死亡中得自由的?
1: Apakah Anda yakin sudah merdeka dari maut?
0: 有吗?
1: Yakin ada?
0: 人人都得死.
1: Setiap orang harus menghadapi kematian.
0: 我再问你们,
1: dan saya tanyakan sekali lagi,
0: 我们当中有没有人从罪恶得着自由?
1: Apakah sungguh yakin bahwa Anda merdeka dari kuasa dosa?
0: 有吗?
1: Yakin ada? 有吗? Kemerdekaan itu?
0: 圣经 这样说,
1: Alkitab mengatakan,
0: 所有犯罪的, 就是今天耶稣这么说吗? 所有犯罪的就是罪的奴仆.
1: Alkitab mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan yang tadi sudah kita baca, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
0: 我们所有的人不能从罪恶得释放得自由.
1: Tidak ada satupun manusia yang bisa merdeka dari dosa.
0: 那圣经怎么说呢?
1: Ini adalah yang dikatakan, dicatat dalam Alkitab.
0: 圣经说罪的工价乃是死.
1: Dan Alkitab juga mencatat upah dosa ialah maut.
0: 这个意思是人人都犯了罪，因为这个罪的缘故，人人都得死。
1: Alkitab mengatakan bahwa setiap orang itu pasti telah berbuat dosa. Harga yang harus dibayar adalah maut itu.
0: 所以我们不能从罪恶，不能从死亡中得自由。
1: Karena itu kita tidak bisa merdeka dari dosa dan maut.
0: 那今天耶稣对我们说了什么呢?
1: Dan apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita sekalian di sini?
0: 耶稣对我们说，我要给你真自由。
1: Tuhan menyatakan kepada kita sekalian di sini, aku akan memberikan kebebasan sejati kepadamu.
0: 从疾病中得自由,
1: merdeka dari sakit penyakit.
0: 从痛苦中得自由,
1: merdeka dari penderitaan.
0: 从死亡中得自由
1: merdeka dari maut
0: 从罪恶中得自由
1: merdeka dari dosa
0: 这就是今天耶稣基督要告诉我们的真理
1: dan inilah kebenaran yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada kita sekalian
0: 各位弟兄姐妹们
1: saudara-saudari yang terkasih
0: 你们愿不愿意从疾病中得自由呢
1: apakah Anda mau terlepas dari belenggu sakit penyakit
0: 你们愿不愿意从痛苦中得自由
1: apakah anda mau mendapatkan kemerdekaan dari penderita
0: 你们愿不愿意从死亡中得自由呢
1: mendapatkan kemerdekaan dari maut
0: 你们愿不愿意从罪恶中得自由
1: dan mendapatkan kemerdekaan dari kuasa dosa
0: 耶稣基督今天要给你们真自由
1: hari ini Tuhan Yesus mau memberikan kemerdekaan sejati kepada kita sekalian di sini
0: 你们愿不愿意遇见耶稣基督
1: Apakah Anda bersedia untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus?
0: 你们愿不愿意从耶稣基督得着真自由呢？
1: Apakah Anda bersedia untuk menerima kemerdekaan sejati dari Tuhan Yesus?
0: 我们一同祷告。
1: Mari kita sama-sama berdoa.
0: 主耶稣，我们感谢你。
1: Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu.
0: 今天你对我们说，我要给你真自由。
1: Karena engkau berkata kepada kami masing-masing di sini bahwa engkau mau memberikan kepada kami kemerdekaan sejati.
0: Oh, 主啊，我们真的需要你。
1: Tuhan kami sungguh memerlukan engkau.
0: Oh, 主啊，我们真的需要从你来的真正的自由。
1: Kami sungguh memerlukan kemerdekaan sejati yang daripadamu.
0: 求主赐福我们每一个人。
1: Tuhan kiranya engkau memberkati setiap kami yang hadir di sini.
0: 今天在这里能够得着你给我们的真自由。
1: Dan pada hari ini boleh mendapatkan kemerdekaan sejati yang daripadamu.
0: 感谢主。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 奉主耶稣基督的名求。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 下面时间我要举行奉献。
1: Kita akan memberikan persembahan.
0: 我们一同唱圣颂434首。
1: Dan kita akan menyanyikan pujian SPK 434.

0: 感恩祷告。
1: 亲爱的天父，我们感谢你。
2: Ya Bapa, kami bersyukur padamu。
1: 谢谢你今天带领我们来到你的圣殿当中来敬拜你。
2: Bersyukur kau telah memimpin kami untuk boleh datang beribadah ke rumahmu。
1: 让我们听到这得以自由的宝贵的信息。
2: Sehingga kami boleh mendapatkan berita tentang kebebasan yang sejati。
1: 我们都需要在你里面的自由。
2: Kami memerlukan kebebasan daripadamu。
1: 我们被罪恶捆绑，被罪恶辖制。
2: Kami telah dibelenggu oleh dosa。
1: 但是你却拯救了我们，给了我们自由。
2: Tetapi engkau telah menyelamatkan kami, memberikan kami kebebasan。
1: 谢谢你给我们这么美好的恩典。
2: Terima kasih untuk anugerahmu yang luar biasa。
1: 让我们有机会回应你这样的爱。
2: Sehingga kami boleh merespon kasih yang sejati。
1: 亲爱的主，求你来帮助我们。
2: Tuhan, tolonglah kami。
1: 让我们今天来到的每一位弟兄姐妹，每一位朋友们，都能够得到在你里面的真自由。
2: Sehingga setiap kami yang datang kepadamu boleh mendapatkan kebebasan yang sejati。
1: 我们今天来了很多弟兄姐妹。
2: Hari ini banyak teman-teman kami yang hadir。
1: 我们在这里一同唱诗敬拜你。
2: Kami boleh bersama-sama menyanyi memuji Tuhan。
1: 我们在这里献上我们小小的金钱。
2: Sekarang kami boleh memberikan persembahan yang sedikit。
1: 我们在这里献上我们的心。
2: Kami juga persembahkan hati kami。
1: 求你悦纳，求你使用。
2: Mohon terima dan pakailah。
1: 谢谢你使用我们的教会。
2: Terima kasih Tuhan boleh memakai gereja kami。
1: 让我们的教会能够成为多人的祝福。
2: Sehingga gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang。
1: 能够祝福到我们所在的城市，祝福到我们所在的国家。
2: Menjadi berkat bagi kota dan negara kami。
1: 让更多的人来到你的面前。
2: Sehingga lebih banyak orang lagi datang kepadamu。
1: 你愿人人得救，不愿一人沉沦。
2: Engkau ingin setiap orang untuk selamat dan tidak binasa。
1: 我们将我们的国家交在你的手中。
2: Kami menyerahkan negara kami ke dalam tanganmu。
1: 求你带领，求你祝福。
2: Mohon Tuhan pimpin dan berkati。
1: 让更多迷失的人能够得到在你里面的真自由。
2: Sehingga banyak orang yang tersesat mendapatkan kebebasan yang sejati。
1: 我们感谢你。
2: Terima kasih Tuhan。
1: 也求你保守我们下面的时间。
2: Tuhan juga yang tolong acara selanjutnya。
1: 求你祝福你的儿女，祝福你的教会。
2: Tuhan berkatilah anak-anakmu, berkatilah gerejamu。
1: 我们也愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
2: Kami menyerahkan semua pujian dan kemuliaan hanya bagimu。
1: 我们这样的祷告乃是奉我主耶稣基督的名求。
2: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
0: Amin。
2: Amin。
0: 请坐。
3: Silakan duduk。
0: 有简单的这个教会的报告。
3: Kita dengarkan beberapa penekanan warta gereja。
0: 我们一个主日时间有主日学。
3: Barengan dengan PAU 3 kebaktian umum 3 juga dilaksanakan kebaktian anak-anak dalam dui bahasa Mandarin dan Indonesia。
0: 也有周三有双语祷告会。
3: Kemudian hari Rabu jam 5 sore ada kebaktian doa dui bahasa。
0: 希望我们一同参与向神祷告。
3: Kiranya kita bisa hadiri dan kita bersama-sama berdoa。
0: 我们中印西道班已经就开始啊。
3: Dan kemudian katekisasi dalam bahasa Mandarin dan Indonesia juga akan segera dimulai。
0: 希望更多的人一同就报名参加。
3: Dan juga diharapkan ada makin banyak yang mau mendaftar。
0: 每个主日上午9:20要举行客家诗班练习。
3: Setiap hari Minggu jam 9:20 dilaksanakan latihan paduan suara dalam bahasa Hakka。
0: 可以说客家语的。
3: Kalau ada yang bisa bahasa Hakka。
0: 愿意学习客家语的。
3: Atau yang mau belajar bahasa Hakka。
0: 或者更喜欢唱。
3: Dan yang suka bernyanyi。
0: 可以参加。
3: Bisa hadir dan ikut dalam latihan ini。
0: 每周六下午中午12:00到1:00有查经。
3: Kemudian setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 1 siang ada pemahaman Alkitab。
0: 本周四上午10:00有土布拉妇女聚会。
3: Hari Kamis yang akan datang akan diselenggarakan persekutuan wanita Deborah。
0: 还有周六上午9:00有查经团契。
3: Kemudian hari Sabtu ada persekutuan Usinda。
0: 也注意8月22号周六上午7:30到中午12:30有祷告的退休会。
3: Dan kemudian tanggal 22 Agustus pagi 7:30 sampai jam 12:30 akan ada retret doa。
0: 愿意参加的人请跟教会的同工们就报告。
3: Ya kiranya saudara-saudari yang ingin mengikuti boleh mendaftarkan diri。
0: 我们一同起立。
3: Mari kita sama-sama bangkit berdiri。
0: 我们预备心领受上帝的赐福。
3: Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan。
0: 愿主耶稣基督的恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动引导保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。 Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berubah, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
3: Amin.

0: Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
1: 亲爱的兄弟姐妹们, 请站稳脚跟, 别动摇, 有主与你同在, 你的辛劳不会白费。

0: Berbahagialah mereka yang dapat memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan.
1: Sisa bu qiu hui bao he yin sui neng si yuan de ren you fu la.